Now tondunda hata ye veva veva imanda tondo situ imanzi Diwongo situ yu veva veva iki umanda Nena nami baba yangu Mitamboni ya mpaitu kiyoko ni kisio kini cha uakeli Na ni wa matuku kumi na hatatu aani mamwai uwa kumi